Депенде шимеле 12 август шершемді иртесі. Бүгін ғадегіне ирте түгіл Қозан Бұлғар маршруты бойынша Бұлғар радиосының велоэстафетасына сағат 6-да старт берілді. Қозан Кремлінен велоэстафетабыз бошланып кетті, олда 200 шоқырым ора. Менің де өзімнің қызметтешілеріме, дусларыма, коллегаларыма, барсана да исен сау барып жетерге яссын деген тілекте тұрырмын. Хаминді әлге велоэстафета Муса Жәлел хайкеліне шешек солы білен башланып кетті. Хәм өзіңіздің туған тіл жері яңғырады дұслар. Исен сау барып жетсіннәр, барса да исен сау әйленіп қойтсыннәр. Әлбәтті енді яңалықлар шығарылышында біз сізге шушы велоэстафета бастырында мәғлүмәтлер жеткіріп тұрырбыз.

6 тулы 15 минут, әлі яңағына ұйқыдан оянып, бізні Бұлғар радиосын қобызып, әлдіріп құйушыларға деп әйтейм. Баршасына да хайырлы, имен ертелер тілейміз. Тыныш ертелер болсын, қауіп қатарсыз ертелер болсын, барсы да әрбір кішінің тұрмышында ұйықшы болсын. Көңілләрі білен бізнің велоэстафетімізға қушылушыларда шоқты им. Илзия Паязов жіберген Дилбер қияшлы матур иртәбілен сізні. Сізнің изгі сөзлерге амин деп кін айтам. Велоэстафетада қатнашушыларға барсына да хайырлы юллар. Изгі юлларға қозғалдығыз, юлларғыз бәр уақыт оң болсын. Періштелер соқлап ертсіннер. Шақтықлы күннер сейнішлі юллар болсын. Ең есте тілеклер білен иріклідән Илзия Паязов. Амин, амин, амин. Шылай болсын. Әр баршасы да исен сау барып жетсіннер. Бәлі қозаларға тарымасындар.

қалмады, құйылмады нұтта. Сен жыл аяқларға, суық аралардан. Мен мұсы ұйылмайам, сені сұрасалар бар таныш білгеннер. Ескі яма өстін аяң аяма, олар яма олы еректі әтек. Кіші ша болмады, бейғайбі, ұмады бұлден ша. Құш, ұнаттым дегенде сен, үрдің түшлеріме. Қалды бір ғайыбым, бары бір ғайыбым, өз-өзім алдымда. Нектір мен ұнаттым, сен

Кеше білесіз мен нәрсені ұнатмай йықларға, ұнатмай ошарға, ұнатмай йықыдан уянырға, ұнатмай һәм инде барғызға да исен-сау йықыдан уянырға язсын. Йықыдан уянушылар бик көп, һәм бізге язып жіберуші.

Тілерді бі көп радио тыңлаушыбыз мәуілі жан еқыдан ұянған бұлайды. Хайырлы имен иртелер бұлғар. Радиосы хайырлы ерте әділбәр, оңышлы үшкіндер сеңа коллективқа оңышлы сәфәрлер тілік. Исән имен еріп әйленіп қойсынлар, борша тошлықларға ертенге қойнар сәлемнер бұлсан түбән кама. Юныс Илхамия сізге ертенге қойнар сәлемнер мәуілі жан обыйығыздан дейілген. Өзігізге де елқынлы қойнар сәлемнер бұлсан. Әм шираттағысы бізнің радио тыңлаушыбыз, дайыми радио тыңлаушыбыз, ой язып жіберген сәлем деген, әм велосипедта шабушы смайлик қойған. Мене шулай, шулай, әр кім күңілі біленгіне болса да, бізнің білен бірге бүгінгі ертеде бізнің енді велосипедіміз. Бошланып кетті егітлеріміз, қызларымыз, менің коллегаларым барсы да велосипедларда боралар, оларға имен юллар тілеп қалабыз. Әм шираттағысы қайырлы ерте ділбәр. Ертенге қояшлы соф ауылы сәлемлерімні сізге юллым үш сағатығыз оңышлы болсын, исен сауғына үшлерге ясын. Хәлләр ни хәл іштен соң барырға мәлі сізге деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Міне, бұйыл мен ойладым да, велоэстафеттаға да қотнашмасқа болдым. Не үшін дегенде, мұнда да ішлерге кіші керек. Соңа көрейінді мен бүгін күндізгі үшінші артыға қадар сіздің білен бірге болашақмын.

Бүгін, достар, Қозан-Бұлғар, Бұлғар-Қозан маршруты бойынша біздің Бұлғар радиосының велоэстафетасы ол башланып кетті. Менің қызметташыларым енді юлда әкірен ғана салмақ қына жайлап қына баралар, сіз де оларды көресіз екен, сәлемдер беріп қышқыртып кетіңіз, ярай ма? Хәм, міне шушы велоэстафетаның біраз маршруты білен тоныштырып өтем. Сәғат 9-да велоэстафета бізді қатнашушыларыбыз Бұлғар шегіне барып жетешекілер. Аллах тілесе, онда ұшырашу, қоршы, алу үліші болашақ. Сәғат 11-де Йұрткүл ауылында концерт, күндізге 2-де Қызыл Слобода ауылында концерт болашақ. Сәғат 4-де велоэстафетада қатнашушы қызметташыларым изге Бұлғар жеріне ояқ басашақлар. Әм кешке 6-да Бұлғардың өзек мейданында концерт башланып кетешек. Барығызны да шул концертта күтіп қалабыз.

0: Қайырлы ертең, еліміздің қазақтарымызды бастап жібердік достар. Исен саулармысыз барыңызда. Мен Әділберден қояшлы сәлемдер қабыл етіп алыңыз. Аллаға шүкір, бүгін қояшлы күн матур. Кешегі кебек шық түшмеген еді, кеше міне шық түшкен еді. Шул қадарлы ондағы матурлыққа, ондағы матурлықты көріп шоқлар батқан едім. Бик матур еді. Бүгін енді олай шық түшмеген. Бүгін біздің Бұлғар радиосының Қозан Бұлғар, Бұлғар Қозан маршруты бойынша велоэстафетасы басталып кетті. Менің қызметташтарым жолда, барсына да исен-сау барып, исен-сау әйленіп қайтырға ясын. Әмінде радио тыңлаушыларымыз да өздерінің ізгі матур тілектерін жеткірелер. Ярышалыдан қайнар сәлемдер, фұрсаттан пайдаланып, Биіктау районы кешерес ауылына қайнар сәлемдер жіберімелі. Бүгінгі эстафетышыларға, марафончыларға оңышылар насып болсын еді. Сіз зұр іш ішлейсіз, біз сізнің білен бірге радио алып барушылар. Рахмет сізге, Бұлғар радиосы. Ярышалыдан сізнің дайми рәуіште тыңлаушығыз Рафик Халиуллин деген. Өзіңізге рахмет. Күңіліңіз білен ғіне болса да біздің білен бірге болғаныңыз үшін. Алдыңғы СМС қабар, қайырлы қияшты матур күндер білен яратқан радиом. Менім де Бұлғарға барасы келеш ол. Бүгін үш күні оңышлы юллар барсына да жеңілгіне барып жетсіндер барсы да тұныш матур күндер бүтін қалқыма Құл Шәріптен Фидания деген. Міне, біз бетінде олдан оқ әйткен едік. Ішілерігізіні планлаштырығыз, барасығыз келсе, барығыз деп. Ерар, тіге, жетекшілерігізден сұрап, барсағыз да бұла енді. Елға біргіне бұла бет, біздің вилла эстафета.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 118 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Бүгін біздің радио тыңдаушыларымыздың сұраулары көп. Біз де барыр едік, біз де барыр едік деп жазушылар көп. Тілек керек, жамағат, тілек болса, барасың да, ерейсің де. Ең мұхиме тілек болсын. Яңғыр яуса да тос төгіл ірімәсілер деп те жазып жібергендер. Яңғыр яуғанда бір де велосипед білен барасың, айма. Бір ойлағанда рахат, әгер де енді күні іссі болса, теге іссірек хауа тұрышы болса, яңғыр яуып тұрса, ол уақытта рахат, әміне солқынша болса, онда енді бірде рахат төгіл. Яңғыр яуғанда сіздің велосипедта жүргеніңіз бар мысың деп те сұрайм әлі сізден. Әйірлі қияшты ертелер болсын, сәлемдерім сізге, әнеме, туғанарыма, достарыма, радио тыңдаушыларға, юлшыларға. Әйірлі юллар, оңышылар тілейбіз деп жазған радио тыңдаушыбыз Сағадат. Рахмет, достар, барғызға да біздің білен бірге болғаныңыз үшін.

Достар, біздің Қазан-Бұлғар Қазан маршруты бойынша велоэстафетабыз дауам ете. Олда 200 шақырым ара біздің енді олып барушыларымыз, жетекшілеріміз.

0: Юлда, хайырлы имин юллар тілейбіз. Әм радио бізінің жетекшісі Илфар Кәрімовны да тыңлап алайық әлі.
1: Хайырлы тұрметті радио тыңлаушылар, Бұлғар радиосының велай эстафетсісі дуам ете. Біз олығы шүкір юлда. Хава тұрышы яқшы, яңғырлар қорқытмай, біз әкірнеп қаракат етебіз. Мұна енді бір сағаттан артық уақыт біз юлда, қазіргі уақытта Алойыш тересіне жетебіз. Бик жиллігіне, рахат күні барабыз, олмаш тілмеш. Алға табы да велосипедті жеңіл, рахат өтсін. Енді барлық радиотымаушылар бізіміз, кешкі 6-да Бұлғарда күтіп қалабыз. Концерт біздің 6-да башланашақ, Тотар эстрадасы елізлері қатнашында.
0: Рахмат, рахмат Илфарға, жетекшіміз Илфар Кәрімовқа, һәм инде қалған алып барушыларымызға да ялқынлы қайнар сәлемдер жеткіребіз. Исән-сау барып жетерге ясын сізге, достарым, досқайларым. Һәм радио тыңлаушыларымыздан келген хәбәрләргә дә күз салып үтәбез. Хәйерле матур иртәләр белән, Дилбәр, қайнар сәлемдер сізге. Түбән Абдулдан, Камиля Пағыздан, Болғарға барушыларға жеңіл юллар, исән-сау барып жетсіннәр. Уңышлар оларға бик яқшы ойлар білән ерейлер, ерген юллары қайырлы болсын деп яза ол.

0: Бүгінгі үртеді біздің радио тыңлаушыларымыздың мүнде бір сұрауы бар деп етсекте елғыш болмас тұрыйлар, қызық сыналар, вела эстафетада қой салып барушылар бар. Міне кім эфирда ішілемей, әйімі, кім жейгі елда түгіл, бүтінісі де бар, бар, бар. Әм бұлғарда бүгін кешке концертқа біз енді барлық-барлық радио тыңлаушыларымызны күтіп қолабыз, ирақ деп тұрмағыз, барығыз, көргіз, қорағыз.
1: Соба 102.3 FM.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская Сиерра металл.

0: Озанда сағат 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Әйірлі, тақтымет радио тұңлаушылар, яңалықлар қызметі өз үшін дауам етті студияда

0: Жиханшина. Сыр тутуши шахси хужалықларға келесі елдан түлі орты шық. Бүгін Бұлғар радио салы барушылары велы сейхатке шықты. Ахазір Буа районында йонғында 2 кишинің ғымыр үзілген, 3-сі зиян көрген. Бұқақта ғадеттен тұшқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идарасынан қабар еттілер. Йонғын ұзған түнді 2 қотлы ұртта шыққан. Йонғын сүндірушілер ұрт құжасы қам оның қатынының ғаудесін шығарған. Тоғын 3 кіші шулы септен еш өсмір қостақанаға затылған. Қазір Буа шахары прокуратурасы фожиғаның себеплерін ұшықлы. Татарстанда сыр тутушы шәхси хужалықларға бір топқыр түлені тұрған дәулет ердемі келесі елден бір баш үшін 10 мың сумға жетешек. Бұл хақта Татарстан рейсі Рустам Миңнехановның Сорман районында үш сәфері вақытында белгілі болды. Онда ол хужалық жетекшілері, инвесторлар, һәм жерлік башлықлары білен ұшырашты. Ұшырашу вақытында Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі Марат Жәбәров сыр тутушы шәхси хужалықларға түлеу келесі елден орташақ деп білдірді.
1: Коллега, нам надо килгандар, там галечка тоже сизнинг, мрежете из нет обширдым, на бумарат гоч прежде уганда, просто ирга без нинг ищем алты с поддержка барыды бич, без обчеварна кубисин обширдык, на хорошен чат бурбашак, киля сиодам, наш там галечка идти, он мега хатикутеребис, так что увышне, бугнен ук башвагас.
0: Татарстан рейс Рустам Миңнеханов шулай ук Торманда 5 һәм 10-дан да күбрәк сыр тутучы 5 шәхси хуҗалыкка савым аппаратлары сатып алу өчен сертификат бирде. Аның сүзләренчә, авыл җирендә мал тотуны сакларга кирәк. Республика рейсе шулай ук авылларга юл салу, су белән тәэмин итү мәсьәләсенең дә актуаль булуын ассызыклады.
2: Авылларда терлекне, тотуны күрсен сакларга кирәк. Безгә менә бу инженерные коммуникацияларны, менә бу водоводларны теплотрассаларына карарга кирәк. Ну и менә авыл юлларын карарга киләчәк. Уңышлар барыгызга.
0: Бүген Бұлғар радиосы алып барушылары һәм танылған жырчылар қатнашында Қазан-Бұлғар маршруты бойынша велоэстафета дәвам итә. Олар хәзер юлда шәйләп алырға туқтадылар. Район радионың алып барушысы велосипедта иң оста йөрүчеләрнең берсе Фаил Ғимадов қабатланмас бик тә үзенчәлекле шушы вакыйгада катнашуы белән мин бик бәхетле ди.
3: Біздің велоэстафетабыз ол дүниада иң үзіншелікті, иң қабатланмас біргіне ұйышманың да, біргіне радионың да шындай тонылған, шол қадар тарихи, шол қадар мәғінәлі шарасы еді. Менің үшін біріншіден ол мені велосипедті яратқан кіші боларақ, велосипедті ерген кіші боларақ, енді әлбетте велосипед білен дұс болған кіші боларақ яқын болса, екіншіден енді ол мені біздің шол тарихи болуы білен де өзіншелікті. Бұлғар радиосы біздің тарихи ислам дині қабыл етілген отанымызға, шәһри Бұлғарға велоэстафета велосипед белән бару

0: Бен Кобан Кулинда Сушангаса спорта бойынша бірінші тапқыр Россия чемпионаты ғам біріншілігі өткерілі. Ярышлар 17 августа қадар дәуам етешек. Онда илнің барлық еш категориясындағы ең күшті спортшылар, ешлер білен бірге мастерс түркіміндегі спортшылар қотнаша деп қабар етті Россияның Сушангаса спорта федерациясы. Төп шығышлар квалификация үшін ярым финал ғам финал ярышлары 13-нен 15 августа қадар белгіленген. Ауа тұрышы қалқында бүгін Татарстанда алмашыны шан бұлытлы күн, ұраны білен яңғыр. Күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 18 градус.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.

0: Қайырлы ерте, достлар. Енді 8 толып кетті. 8 толып 8 минут. 9-ші 8 минутны көрсетті. Яңа музыкаль сағат ұшында мен Әділбәрден ялқынлы қайнар сәлемнер қабыл етіп алығыз. Бүгін Қазан-Бұлғар маршруты бойынша біздің велоэстафетіміз дауам етті. Біздің енді Бұлғар радиосы олып барушылары шушы минутта шейлеп оларға тоқтадылар. Мені нәрсе деп айтылар әлі, іші ішке, ләкен ашау өз уақытында болырға тиістілер. Ертеңгі ашыны қалдырға ярамай, достар. Сізден келіп ерішкен СМС қабарлар да бар. Тағын санаулы минуттардан әлбәтті енді сізден келіп ерішкен СМС қабарларына да оқырмын.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертәңгі аш яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәңгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Алмаз Зәкиев,

Сіздің келі берішкен СМС қабарларыны да оқып өтем, дұстлар. Қайырлы, мотор, ирте, яқшы кейіплер, зур оңышлар сізге бүгінгі жай күнінде. Бүтін веломарафонда қанашушыларға көп сәлемлер, зур оңышлар сізге, дұстларым. Күңіл білен, біз сізнің білен, сіз зур-зур молодеслар дейілген. 5-ші үлді менім ұлым Сургуттан ғойласы білен Питерда егіру марафонында қатнаштылар. Ұлым «Белая ночи» деген марафонда 42 шақырым егірді. Міне шундай хәлләр деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз Флорида. 42 шақырым егіру ол енді ойын-мойын іш түгіл. Міне менім де ондай егіру марафондарында қатнашқаным бар, бик көп тапқырлар қатнашқаным бар. Ләкин 10 шақырымнан ортақ егіре алған юқ. 42-ге ук менім ерек жетмеді, ләкин 10 шақырымын бик жиңіл қабыл еттім. Әйбет болды, меңа ұшады, 10 шақырым меңа жете екен деп ойлап қойдым іштен гіне. 42-ге олына көрме деген нәтиже шығардым. Оңышылар, әрбір марафонда қатнашушы, велоэстафетада қатнашушыларға қам спорт сүйуші қар қоршағызға да өфәріндесігіне қола. Бүгін енді дұстылар күн бағыш шешегі күні де белгілеп өтілі, қам енді міне бік көп радио тыңлаушыларымыз жейінің шушы уақытында күн бағышылар шешек отқан уақытта фото сүретке түшірге ераталар. Сізді фото сүретке түшіріп, мина жибәрі кізәлі. Ишмасам міне шул фотоларға қорап қына болса да сұқыланып отырым әлі. Әм бүгін енді бізнің велоэстафетада қатнашушы қызметташларым да күн бағыш шешегі янында фотоға түшмеше қалмасылар.

Біздің радио тыңлаушыларымызға бір сөз айту жете шындық электіріп олалар. Бүгін енді күн бағыш, шешеге күні, күн бағыш күні деп айттым. Фото сүретлеріңізді жібере аласыз деген едім. Жібергендер хәм бұлай деп те жазалар. Элек күн бағыш үстіру кең таралмаған еді, оны сенаш үшін ғіне шешелер еді, ешіл келіш ұралар еді деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушымыз Радик. Нишлеп олай болды икән деген сұрау туған еді, оннан соң енді ол уақытта май ясаушы заводлар да болмағандыр деген фикір келді менім башқа. Қазір енді күн бағыш басулары бик көп, бик көп. Міне қояғына барсаң да сол қадарлы мотор етіп күн бағыш өсіп отыра басу қырларда. Хәм келе берешкен сираттағы СМС хабарына Әлфинур язып жіберген Лениногорский Туқтар Урдалы ауылы деген екісі бірге жәмәғатыңыздыр енді әйімі бик мотор етіп фотоға түшкендер, рәхәт етіп түшкендер. Міне бұл ғойләді тигізлік, тынышлық, рәхәт екені бір-бірсін оңлап ешәулері әлі қоян көрініп тұра. Дайми тыңлаушыбыз Флориданың енді күм бағышы үлгірген, өз бақшасында деп ойладым, теге яфрақлары қойылған, шешегінің қырый-қырылары қойылған, міне оның күм бағышы үлгірген. Шушы күн бағышыны рәхәттендіріп бір ошысы келіп кетті.

0: Қозанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тақдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз үшін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Түбен Камаға Өзбекстаннан үш төркін келді. Болгар радиосы алып барушылары велосаяхатқа шықты. Қазір толырақ. Түбен Камаға Өзбекстаннан үш төркін келді. Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов қосылуы бойынша қызметкерлерге керекті мәліметтер жиюда, шул есептен зиян көрушілердің халі турында, шулай ук халак болғандардың гәүделерін ватандарына алып кайтуны ұйыштыруда һәр яклы ярдәм күрсәтү буенча эш ұйыштырылды. Һәр мәсьәлә буенча профильле министр ярдәм итә, эшне беренче вице-премьер Рөстәм Нигъмәтуллин җитәкли, дип хәбәр итә рәйснең матбугат хезмәте. Исегезгә төшерәбез, 10 августта Түбән

0: Ауа торышы хақында бүгін Татарстанда алмашынушен бұлытлы күн күндіз 21-ден 26 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 19 градус.
1: Ауа торышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профили ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубыға. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украина 18:30. Қазан қырылу екен. 2026 жыл.
3: Құрметлі радио тыңлаушыларымыз, тапшыруларымызны алға таба дауам етебіз. Біздің енді Бұлғар радиосы қызметкерлері вело эстафетада. Міне туры элемтеге шығармын деген едім. Ертеңгі шейлер білен, еуілсе біздің енді ертеңгі шейлеріні сұрайлар қойшан ішке шығашақлар деп, өзілері әйтсіндер деген едім. Тағын санаулы минутлардан элемтеге шығып қорар біз әлі нәрсе деп әйтірлер екен. Олар қойшан ішке шығашақлар екен. Ғымымен вело эстафета біздің Бұлғарының қойсы үлішіне борып жеттілер екен. Бұлғарға ерақ мекен әлі. Ондан соң енді білішір біз өзілері борсында әйтірлер.
4: Ильгиз Мәхетдинов.

Құрметлі радио тыңлаушылары, біз Қазан-Бұлғар маршруты бойынша біздің велоэстафетіміз дауам ете. Менім қызметташларым, коллегаларым юлда, әм шушы минутларда ертенге шей топ-тұруын олып барушы Эльвира Вильдан бірен біз.

Велоэстафета дебион пиеп без интерактив ойнабыз турында да онытып жіберген біз дослар. Біздің Бұлғар радиосы фест фестивалі ұзашақ. Икі кішілік шақыру билеті ойнатып өтешек біз. Тағын санаулы минутлардан. Қой бір радио тыңлаушылары біз. Міне ойнарға Яздым, мен бірінші яздым, менікі бірінші иде деп дәку әлі башлайлар. Шыңа көре олдан оғай деп қоям, дослар. Ортық сөзлер язмыша, өзегізнің жоабығызны ғына язып жібергіз. Онда қайырлы кеннер, қайырлы кешлер, қайырлы иртелер деген сөзлер болмасын. Бар дейк жоапны ғына язасыз, шылай тіріп, бірінші болу иқтималы да бар. Келі берешкен СМС қабарлар. Қайырлы ертелер, велоэстафетада қатнашушыларға жеңілілік, төзімділік тілеймін. Менің ұлым 40 жасында жүгіру бойынша Қазанда 45 километрлі эстафетада қатнасқан еді, бек қорқып тұрған едім. Құдай жеңілілік беріп, бұл ұраны оңышлы өтті, Аллаға шүкір. Қазір ұлыма 44 жас, көңілі гүл ізгілікте, қазір қалыннан келгенше СВО-дағы жігіттерге болысып тұра. Ұлым білен ғұрланып ешім деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз Флюра. Хәм алдағысын, алдағысын енді біздің күн бағышларына фото сүретке түшіріп жіберелер. Менікін үлгірген бірсін шіпшіқлар ошап баралар, сабадан гүл нұрапа матур да қышларға қайыр болсын деп, өстірем деп язып жіберген шынлапта, шынлапта бик матур. Бірі қәр бір күші өз үйі яныңа күн бағыш шешерге тиеш деп соным мен. Айрушада мен бұл сөзігіз, құшларға қайыр болсын деген сөзігіз, айрушада мен ұшады.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Бүгін 12 август күні Қозанда әм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн күндіз әм кешке ақтауырыны білен қысқа вақытлы еңгір ешен бұлуы иқтимал. Күнді омында 21 градустан 26 градуста қадар жылы бұл ашақты көрсеті шушы минутларда бұшқылабыз Қозанда. 22 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 3 бол білен белгіләне.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларын эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз.
4: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8965-620-44-44.
5: Ихтибар! Тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
7: 12 август 2026 йыл Бұлғар радиосы алып барушылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Қабат Қозан Бұлғар маршруты буенча велоэстафетаға қозғала. Старт иртәнге 5-тә Қозан Кирмәне янынан, финиш кишке 5-тә Бұлғар шәһәрендә. Кишке 6-да Бұлғарның үзәк мәйданында концерт. Қатнашалар Илмира Нағимова, Гүлназ Хамилсур Шәрипжановлар, Гүлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Ильяс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Ринат Тәй, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
8: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
9: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
10: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Талип білән кеңешкеш ұсырала.
11: Болгар радиусы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сәғәт 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Майсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамайын тәқдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй.

0: 11 минут, дослар. Яна музыкаль сағатка келіп кірдік. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білен мен Дилбер оралашам. Бүгін Қазан Бұлғар маршруты бойынша Бұлғар радиосының вело эстафетасы барам. Әмінді менің қызметтершілерім Бұлғар радиосында ішлеуші олып барушылар. Ойларға қадар барып жеттілер екен шушы минутта менің білен туры әлімтәдім. Ертәңгі шей алып барушысы Рүстәм Ғайзулин. Рүстәм, қайырлы күн!
1: Дилбер, шик, сәлем! Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар!
0: О, дегендер, енді Рүстәм, сенің тауышыңды ішіткеш біздің радио тыңдаушыларымыз. Не үшін дегенде, енді отнадан берілі сұрайлар, қой шаншығалар, Рүстәм нешілі, ял етелер ме олар, ертәңгі шейлер қойдасың деп. Ерәр, ансы тұрында, аннан соң айтып өтерсің, қойда жеттігіз? Қойда барып жеттігіз?
1: Біз мына қазір Антоновка жерлігінде. Біз ел сайын традицион рәуіште бұл ауылда тоқтаймыз. Енді Антоновқа қадар тұған бірінші тоқталыш болды. Қаршы алалар, қаршы алған жерден бізге қошылалар, балалар, ауыл халқы, мәдәниет қызметкерлері барысында біздің колонныға қошылдылар деп айтсақ келейінді.
0: Рүстәм, мына бір сұрау берем әлі. Сен ең бірінші болып барасың ба енді андаймы?
1: Мен білесің бар, дұрысын айта, мен шақ дегіна бір дистанцияны өттім де, мен айтам, жетті мені болды, ерім еріп, тағын ертеге тұра алмай интегрмен бәл деп, қазір енді кондиционерлі машинадағына барам.
0: Өзімдікін өзім білем мен деген, ай ма?
1: Ярар, мұл шақ дей бардым, өзі шақ дей, аяқларға сейдір, ай?
0: Шулай ма? Ярар, әйбет болған енді, бір ой ел еткеннен соң сеңа керек әйбет енді ол. Біз культура. Ярар, сағат 11-де Гүрткүл ауылында концерт болашақ бұғай. Аңлауымша, ай ма? Әлі онда болашақ, ай ма? Онда сен...
1: Бұла-бұла концерт бар.
0: Сен жырлайсың деп айттылар, дұрыс сөз ме ол, йоқ ме ол?
1: Мұна, ненде дезинформация енді ұдай бар. Мен бейім, Алла бірсе, мен бейім.
0: Ярар, мен енді Эльвер білен сөйләштік, олдағы сағатты бәлкі ешітмеше қалушылар бардыр. 17 секунді сіз шыға шақсыз ма, тұры эфирға, йоқ ма?
1: Деп тұрамыз енді, Алла бірсе, деп тұрамыз.
0: Деп кіне тұрмағыз енді, сіз шығығыз. Біз кіне түгіл, мені радио тұңылаушыларғына түгіл дүрестіреге, біз олып барушыларда сізіні бек-бек-бек сағындық енді, Рүстәм.
1: Әзінік сағынғанығызны шамалыйым енді, әр ерте үшкай үші басып
0: кейімі қазір. Ярар, исән сау барып жетігіз, исән сау әйленіп қойтырға ясын, исән сау шығыш ясырға ясын, біз сізіне күтәбіз, ярай ма, исән сау болы.
1: Рахмет.
0: Біздің білен туры әлімтәді, ертәңгі шей тапшыруан алып барушы Рүстәм Ғайзулин болды. Хәм әлі біз тағын қолған алып барушыларыбыз білен туры әлімтәге шығарбыз, күн дауамында олардың қәл әхвәлілерін білішіп тұрарбыз.
2: Бұлғар радиосы.

0: радиосы. Топ-сандарды Биш FM.
1: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн. Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы Санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, Санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесінхар.
3: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы пайдалы компонентларынан тұра. Шушы пайдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
2: Санчыны тағайын кімге қабыл етерге бола?
3: Қон әйләнішін күйлегенліктен Санчи барлық ішкі органларға пайдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, юқысызлық қам мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының өсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант өзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлі, қортаю процессларын хам менопаузыны шигіре, кейфні яқшырта.
2: Санчыны сәлемет актив кішілерге қабул етерге ярымысың?
3: Әлбетте ярый. Санчи нәқ мене профилактик шара боларақ бигу темле. Әбит өзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт хам күшлі шағында оқ мүхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын туясыз, еш хам ұзақ етіп оғыры башлағансыз екен, ол шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдим етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесен енді хроник ауруларының кескінләшу шырын жинлерек өткерірге хам ұзақ йыллар дәуамында яқшы сәлемәтлігігізіні соқлап қолырға ердәм етер.
2: Зүлфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Есігізге түшірем, Санчи бары тик Фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшәкләве уника плюс.

0: 5555.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Ун 9 август. Ун 8 утызда. Акбарс-арена стадиона. Фон Бет футбол бойынша Россия кубога. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футболға жауғылар жүрген жәмгеде. Украин 118 сезон башталғыз 0-3 сезон. Озан қырылу екен 0-3 2016 жыл.
4: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим ете!
5: 12 сентябрь Татнефть аренада!
6: Бұлғар радиосы фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртлі жырлар!
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
10: Килігіз! Татнефть аренаның бұзын
11: біргәләп әрдік!
12: Билетлар Татнефть арена бұз сарайы қасыларында. Әм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарайы. Озан әрді 6 орама 42-ші ел. Огрея 116 16 15 37 37.
13: 2026 ел. Ешіклеу 6+.
14: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Қызықты енді біздің радио тыңдаушыларымыз, сен дұрыс қарамайсың деп айтып жазып жіберушілер де бар. Мен дүп дұрыс қараймын жағат. Міне менің көз алдында компьютер тұра, барса да айырмаша көрініп тұра. Нешек жазылған, солай кім бірінші жазған, сол радио тыңдаушымызға бөлек. Әмінен мұнда біздің Райлелер бик көп болып шықты. Райле Шафқатовна да түгіл, Райле Ғалявина да түгіл, міне башқа Райле жиңуші. Сіз қойдан деп те сұрау язып жіберген едім, ол нешіліп бір телефонын қорамай ашып, қошып қораблен қойсы, яқтан қойсы тібектен болуын шығып, оннан соң әйтірмін. Мен түп түгел етіп, дүп дүріс етіп ойнаттым. Шоға көрі енді ұп келемегіз, яремем. Әм келіп ирішкен СМС қабарларымына бек көп радио тыңлаушыларыбыз язып жібергеннер. Вело эстафетаға сен ел сайын бора едің бе, Дилбер, нешіліп бормадың деп сұрап язып жібергеннер. Оның себеплері бар жамағат, онда енді ерту кетерге, түнлігіне қойтырға керек, әмен олай ерей алмайым, себебі бар.

Қазан Бұлғыр маршруты бойынша біздің велоэстафетабыз 2026 елғы велоэстафетабыз дауам еті, һәм ол ел сайын август айында белгілі.

0: жетекші бөз Фарық Кәрімов білән үлімті біз үзіліп кетті мәне телефон тұтмай жәмәғат, ләкен Рүстәм Ғайзуллинның телефонны тұтай кән, оның телефонына шалтыраттым. Біз яңадан Илфар білән үлімті де. Илфар, тағын бір қат қайырлы күннәр.
1: Тағын бір қат қайырлы күн, Илфар, дұрысын үлімті үзіліп кеткен еді шол. Чүнкі мында біз енді қа басылар бойлап барабыз, ауылларға да ұзақ қалмады. Мәне Вилай Стафетіні яңағына Ринаты тайға топшырды Лилия Ғимаддинова. Біз енді Юрткүл ауылына яқынлашабыз. Тағын бір ярты сағат 40 минуттан Юрткүлде болырбыз деп планластырабыз. Мына Лилияның өзіне берем әлі телефонын, аның білен дұралашып бол әлі.
0: Аха, Лилия! Лилия, қайырлы күндер! Неше қалер?
2: Бек әйбәт, стафета бек шәп ұза. Біз мына тоқтауышта қазір біраз жол етіп алабыз да. Тағын
0: алға таба велосипедларға атланып, алға таба ұстанып. Лилия, мына сіз енді спортны ярата тұрған кіші боларақ емес, сіз футболда ойнайсыз, волейболда ойнайсыз, бүтін. Велосипедта бұлай тұрмышта ерейсіз мі?
2: Әлбәт, ерейім, кішкенеден велосипедта еруге яратам. Аннан да башқа әлі мен сайкл деген тренировкаларға ерейім. Хам енді шында біз 20 километр шулай велосипедларда ерейді. Шоған көріп, менім үшін бұл бек рәхат, бек жайлы.
0: Бірнеңде орлығы да еуғын дай ма?
2: Әйе, бек көңілді.
0: Әм, тоғын бір сұрау, мені велосипедта еріп, ана соңында спорт білен шығылленгеннен соң сәхнеге шығып жырлау ауыр түгіл мол?
2: Алла берса енді ял етіп алғаш, яңа күшлер алып, сәхнеде де жырларбыз алла берса.
0: Ярый, зор рәхмәт, оңышлар сізге, ярый ма, зор рәхмәт. Рәхмәт, бек зор рәхмәт, біздің білен яратқан жыршыбыз Лилия Ғимаддинова туры әлемтеде болды, хәм Илфарға да зор рәхмәт. Біне шулай біз енді өзі бізінің

0: Әлігі сағатының иған әшесі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубыға. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, йоратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 18:30. Озан Кырлы 2016 жыл.

Барчаларыбызны да чын күңелдән туган көннәре, гомер бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Сез дә якын кадерле кешеләрегезне туган көннәре белән котларга телисез икән, bulgaradio.com сайтына мөрәҗәгать итегез. Көн саен 12 белән 1 арасында, кеч 8 белән 9 арасында бездә Булгар радиосында җырлы сәлам тапшыруы. Келе берешкен СМС хабарларыны да оқып барам әлеге сағатта. Апастағы күшлі бұзлы яңғырдан соң күн бағышлар башын игәннәр деп шырып жіберген болған Фердәуіз ханым ертәнге тұғыстыларға 15 минутта оқып шырып жіберген болған. Хәйірлі ерте Болғар радиосы достарым, досқайларым, күн бағыш күні білен, күн бағыш күні де бола икән бит. Менім де бақшада өсәләр, аларға қорағаш гіл елмаясы ғана килә. Ә көнбағышлар масайып, біз бейгірәк дейіп, ә матурлық яғыннан бізге тиңләр юқ әлі, бойларымны күр әлі, қабақ достым күнләшмә, менің білән тиңләшмә. Құн ми сиңа көбәләк, ұқшаш яғыбыз бар бізнің, икі біз де сап-сары, икі біз де түгерәк деп язған радио тыңлаушыбыз Лера апа.

0: Барбарусы да там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жайтеме.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24777, код 84362. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Қадырды томышы шыла. Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сахнада легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеліп қоршалық. Билетлар сатуда Unica Plus.
3: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
4: Соң мен де шолардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Бұлға радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
6: Әлімтә үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңіз соқлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтәр ішіндегі шексіз шолдыратулар. Номеріңі бұшлай көшіреміз. Бихлави, Литай.
7: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Тұлырақ мәрімет Литай.ру сайтында.
8: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

біздің келіберішкен есіміз қабарларыны ұқуына дауам етем. Қайырлы күннәр Бұлғар радиосы шыл қадарлы матур рәхәт күн бүгін. Істі де түгіл, салқын да түгіл деп язып жібергеннәр біздің радио тыңлаушылары біз жынлап ташылай жәмәғәт. Бек матур күн. Ондан соң олдағысы салқын айта шақ деп әйтелер. Жұмға күннен соң дұрыс мекен ол қал, яңғырлар еуі башылай ашақ деп әйтелер деп сұрап езіп жіберген. Жемәғат, ярар, солқын айтса бары-бары жылыта ашақ бетәлі, қора күзге келіп кірмедік. Солқын айтса да, яңғырлар еуса да гіл еуіп тұрмас тұқтар әлі. Юқ білен башны қатыр меғаймы, жәйге яңғыр дейерге де иқтибар итмәске. Әйірлікін Бұлғар радиосы елқынды қойнар сәлемлерімні барлық яқынларыма еріштірем, есен сау болсынлар, шылай біргелешіп, оралашып, ешерге яссын. Күндізгі ашлары тәмлі болсын деп язып жіберген радио тыңаушы біз Рузия.

Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, Қазан Бұлғар маршруты бойынша бүгін Бұлғар радиосының велоэстафетасы дауам етті. Енді Йұрткүл ауылында концерт болғандыр, бір кім біленді ілімтеге шығып болмай, мұғайын әзіргі сәменотларда бәлкі концерт барадыр, бәлкі біткендір, яңадан юлға қозғалғандардыр, бәлкі шейлеп олалардыр Йұрткүл ауылы халқы сыйлыйдыр. Мына менің көз алдына құлар келіп басты. Ең мақима барса да естен сау болсыннар. Хәм сіздің келі берішкен өсіміз қабарларыны да оқып барам, достлар. Онығым үнжімнің өзіннегіне қадірлі бейрәмі шолы шәхірінде ешәуші онығым үнжімнің қойлесіне юратқан Бұлғар радио саша күндізге сәлемімні еллейм. Исән сауғына ешәгіз ғойлі бәқіті тәлім сізге қызым сәлем білән, яңа орыстан әбейін білән, бабайын дейілген. Хәйірлі күн Бұлғар радиосы, сәлемлерімні туғанларыма әтиәне мәжеткірем рәхмәт, борсы үшінде ойсылу яза.

0: Жоғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын десәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-9.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның ресми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті. Украин 18:30. Ринат
3: Ғилфанов.

Достар, бүгін ортанчы бала күні де белгілеп өтілейкен, бұ бейрамны белгілеп өтер үшін, демек, ойлады, үш бала болу шорт. Мен де фұрсаттан пайдаланып, өзімнің ортанчы абыйымны қытлым әлі. Келіп ерішкен хәбәрлер Нұрлат районы яңа әмзе халқына ялқынлық қойнар сәлемімні язып жіберем деп язған радио тыңлаушыбыз езілі. Хәйірлі күн Бұлғар радиосы сәлемнер сізге, бізге, әм башқаларға деген. Әлі мұнда есімас қабар келгені юғы елі сізге, бізге, әм башқаларға. Қызық, рахмет.

күн котлауларын инде доими радио тыңлаучылар билелер. Күндізгі 12 білен бір орасында жырлы сәлем тапсыруында біз сізден келген құтлауларыны оқиымыз, әм кешке яқта 8 білен 9 орасында да сізден келген құтлаулар жырлы сәлем тапсыруында еңғырай ашақ. Әм біздің қар сағатның 45-ші минутында жетіз жәхәт құтлау уақыты да бар, онсында бұлғар радио.com сайт ошақ қабыл етіп алабыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникаллігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау өзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қан әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қан басымы нормалләше, қанның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қам мигрен білен дә оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердәм ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші

0: 88-55-55.
1: Болгар радиосы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
3: Ескәрі юғынты соғылуы мүмкен, талып білән кенешкеш ұсырала.
4: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бұғар радиосы топтыруларын дауам ете 12 август. Бүгін дұстылар шерттен бүкін Әлі Хоманда студияда сіздің білен мен Әділбір оралашам. Келе берешкен қабарлар көп. Бүгін біздің радио тұңғаушыларымыз сұл қадарлы актив. Қайырлы күнлер, Әділбір. Әмен Бұлғар радиосын йоратып тұңлайым Түбән, Еркейден, Башқырстаннан Клара язып жіберген әлігі СМС қабарны. Сираттағы СМС қабар қайырлы күнлер йоратқан радио біз Йоршалыдан Рәмиле апағыз болам. Иріміні Камил Құддус олын бүгінгі бейрем білен құтлап ең езде тілекләріні жеткірем. Күк езлерің соқылап, қызмет еткенсің, қадірлі біз, ояз сенің көңілің көклерің, хова космик күшлерінде өткен ғырурлыққа лайық күнлерің. Әтесі, бабасы, сеңа сәлеметлік тілейбіз, еңілік ауыр үште қонатларың толмайша, күнлеріңді тұлсын гіл шот тұнышлық, көклеріміз қаршақ тұныш болсын, ебізде болсын гіл яқтылық, ауыр қызметтіңнің жемішлері кетірсіннер тек шотлық. Күн түн демей хизмет куясың, син урнек булырлык ир егет, хава гаскерләрендә чыккансың. Тормышта да каты бик ныклы, сәламәтлек телим һәр бер көнгә канатларың бер үк толмасын, кылган игелегең, тырышлыгың куанычлар гына китерсен, исән сау гына була күр кадерлебез дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рамиле. Амин, амин, амин. Без дә шушы матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз.
1: Әлеге сәғатның иганәшесе Йылмай Бийектау сүт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Гөлназ һәм Исур Шәрифҗановлар.

0: Хауа радиосында Хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина үш сағатымды бошлап жібердім. 24 градус әлігі минутларда Қазанымызда жилі. Күн яқтан юнәліш атмосфера басымы түркіміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит қара 9 балдан 3 деп көрсетті.

0: сыртын торыға келген кішілер үшін де уақытында транспортына беру, уақытында такси келсен үшін міне бүтін біздің қызметлер білі шушы чораға әзірлену үші бора, борысы да әйбет, үсіреш сәқси мұны контролді тұта, шыма күрі мотор шаралар болыр деп үмітленіп қаламыз.
1: Бұл финалистлар орасында Қозан егіті Игнат Изотов та бар. Қозан ұрамын бізеп тұрашақ барелевқа Игнат өз құллары білен үш бөшмақ әм шей сындарын десады. Ескерті бітәбіз, фестивалінің ошылы тантанасы 20 август Оқбарс арена қоршында болашақ. Илгизе Галиулина, Еңалықлар қызметі.
2: Узган атнада Қозанда 165100 кубометрдан көбірек қуатты күн көріш қолдығы шығарылған, шылық бір атна ішінде зұр көлемлі 13400 кубометрдан көбірек шөп жиып білген деп хабар еттілер ПЖКХ дәреші компаниясы матбуғат қызметінде. Есігізге түшіребіз, Яңа Савин районында ел ақырына қадар 2-ші шимал қабыл өту үшін 3-ші жию нұқтасын ашырға жиналар, пунктларда 2-ші шималның 35-тен көбірек түрі қабыл етілді. Отна дауамында Қозанда бұшылай спорт көнікмәлері өткерілі, ол жетізілер хам спорт сүйішілер проекті қысаларында ештірілі. Бұ қоқты Қозан мэриясы матбуғат қызметінде хабар еттілер. Бүгін 18 сағат 30 минутта Горки Әмәт урманында био-фитнес программасы ештірілі, Горки паркында йога ештірілі. 18 сағат 40 минутта Шүрік көл паркында тіләген хәр кіші функционал көнікмәлерге қошыла ала. Кешке жедеде дәрвишлер бестесінде хам весна трак комплексында зумба стаханасы уздырыла. Қотнашу үшін олдан тіркелерге керек деп хабар еттілер физик тәрбие хам спорт комитетінде. Хоа тұршы қоқында ертеге Татарстанда оязушан болытлы күн күндіз 18 градустан 23 градуса қадар жылы болу форозлана. Қозанда бұ минутларда 24 градус жылы.
3: Хоа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достым, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
5: Бұл

0: құрметлі радио тыңдаушылары, біз турыдан тура әлігімен отларда Бұлғар радиосы олып барушылары білен әлімтәні ұрнаштырып, әмінді қойсы тарафларға жетілер, әм нешенші шоқырымда екенлерін біліше біз әлігімен отларда әлімтәні ұрнаштырып қорымен. Исән мәсіз?
1: Хәйірлі күн, хәйірлі кешті қайгелі.
0: Хәйірлі күн, Илфар Илдусович, әлігімен отларда.

0: менің де радио тыңлаушыларға да уәғда бердім. Мен айтам, біздің олып барушылар міне-міне Болғарға кіріп жетерлер деп, шоңа көре тәғайын ғана етек әлі нешінші шақырымда біз. Мен де қошан көтерге сізіне Болғарда әлігі минутларда енді юлының қойсы үлішінде сіз.
1: Мені ең қызған уақытында шолдыраттың ой келбейл айстасетінің біздің енді Болғарға 4-5 шақырымына ора қалып бара. Мені елғышмасам енді Болғар шәхәріне бұрылыш көріне. Әлігі бұрылышта енді бізіне бик көп тыңлаушыларымыз қоршала, Болғар шәхәрінде яшаушылар, башқа шәхәрлерден келушілер, олар енді
0: бізге қосылып.
1: Әйе, Болғарның үзәгіне қадар кірешекләр.
0: Оңлауымша, сіз әлгі минутларда велосипед дәкермәшін әйләндіресіз, әйме?
1: Нәқті шулай бүгін, Аллаға шүкір, күні бойы рәхәттәніп, гүзәл табиғатыбызға сұқланып, велосипед әйләндіріп, мен шулай әкімінде Болғарға қадар барып жеттік.
0: Хауа тұрышы да яқшы бүгін, әлбәттә қояш ұзата барды біздің алып барушыларына, қызметкерлеріне.
1: Дұрыстан да бір ғана бұлтта болмады, бик мотор қояшлы күн болды, біраз желі де есті бізді әзірек суытып жіберуге. Міне яңа ғана бұлттар құйырғалап тұра Болғарға жеткенде ғана. Егер де енді яңғыр яуса, біз Болғар өзегіндегі концертіні мәдениет йұртына көшірешекпіз. Егер де енді яумаса, Болғарның өзек майданында мәдениет йұрты ЕНШ-сінде болашақ концерт.
0: Хисләр нишексің міне? Йылда йыл барабыз, әйме? Йылда йыл нендер яңа эмоциялар белән барабыз ма?
1: Дұрыстан да елда яңа эмоциялар, неге дегенде біз енді түрлі ауылларға кіреміз. Міне, бұл баруда да әлі мұңаршы кірмеген ауылларға кірдік, онда яшаушылар білен оралаштық. Көңілігін ұшырашулар болды, қысқа ғана болса да концерттар қойып алдық. Міне, шынды ұшырашулар тағында келерге рухландыра, әм шушы эстафетін давам етірге рухландыра.
0: Енді рахматлар айтабыз, қайырлы жол тілейміз, һәм кешкі сағат нешеде бастаймыз концертті?
1: Концерт башланаша біздің кешкі сағат 6-да.
0: 6-да күтіп қаламыз Болғарның өзәк майданында Болғар радиосы алып барушылары, татар эстрадасы йылдызлары білен енді мотор кеші өткәрісіз деп. Сізге қайырлы жол тілейміз, Илфар Илдусович.
1: Рахмет, Айгелбек, зор.
0: Қызметкерлерге сәлем, коллегаларға сәлем. Һәм менен достар, енді вәғдә әйткәнше біз жеткірдік мәгълүматны, демәк көп қалмаған Болғарға кіру юнәлішендә біздің алып барушыларбыз.
2: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Міне, Болғарға барғанда да хауа тұрышының әйбәт болуы бик яхшы болды. Күн дәвамында қояшлы болды. Міне, әлеге минутларда ғына бізде Қазаныбыз үзәгінде де біраз бұлытлар көрінгәли. Шулай да 24 градус деп көрсәтә, күн яқтан толғын жел, атмосфера басымы 3,3 бағанасы 750 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит 49 балдан 3 деп көрсетті.

0: Қазанда сағат 4. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Майсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамайын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: барыл.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білән Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербез. Зүлфия, санчиның уникальлігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әлесін хар.
3: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
2: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
3: Қон әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қам мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында ісе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлі, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
2: Санчины сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
3: Әлбетте ярый. Санчи нәқ мене профилактик шара боларақ бигу темле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт хам күшлі шағында оқ мұхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын туясыз, еш хам ұзақ етіп оғыры башлағансыз екен, ол шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдим етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесен енді хроник ауруларының кискінләшу шырын жинлерек өткерірге хам ұзақ еллар дәуамында яқшы сәлемәтлігігізіні соқлап қолырға ердәм етер.
2: Зүлфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Есігізге түшірем, санчи бары тик фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
4: Дәвалау чарасы булып саналган медицинасы йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшәкләве уника плюс.
5: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Мунчала нык булсын өчен күлдән чыгаргач чечкене кибендә пешеп ятуы мөһим. Менә шундый мәгълүматны ишетсәгез, аптырап китәсез инде. Нәрсәсе пешә ул мунчаланы, нәрсәгә күлдән чыгаралар, аңлашылмый диючеләр дә булуы ихтимал. Гомумән, мунчала турында сөйләгәндә, май уртасында юка агачының кабыгын салдыра башлыйлар инде. Агач юанрак булган саен мунчала да күбрәк чыга. Һәм агачларының кабыгын айырып, июнь башында күлгә салып, агач белән батырып куялар. Әм кайрылары салдырган көне үк бастырып куялар тагын киптерегә ярамый, чөнки 3 ай суда әшеп торырга тиеш. Аннан соң инде менә күз көне генә кабыкларны чыгарып, мунчаласын кубара башлыйлар. Менә шуның кадәр зур процесс үтә икән ул мунчала ясау. Һәм гомумән алдыңда сыдырып алдыңда юкәдән кайрысыннан шуның белән шул мунчала була дигән сүз түгел, әле ул җитештерү процессы бик катлаулы икән. Менә кайларда бар икән гомумән әлеге мунчала турында әйткәндә, бүгенге көндә аның белән файдаланучылар бармы икән, кулланасызмы дип сораган идем. Лесхоз кибетләре сата ди Гөлфия исемле тыңлаучыбыз, монда инде реклама түгел, билгеле урманчылык хезмәтендә әле моның белән шөгыльләнәләр дигән сүз димәк. Хәерле кичләр, безнең Минзәләдә юка мунчала хәзер юк шул кибетләрдә. Мин үзем мунчада юка мунчала белән генә юнам. Хәзергә синтетиканы тәнгә тидерә дә алмыйм. Элек райкпо кибетләрендә сатыла иде. Соңгы мунчаланы күз карасы кебек саклап тотам, менә бәлки кайдадыр сатыладыр ул ди. Лилия исемле тыңлаучыбыз әйтте миндә, әмма менә Гөлфия исемле тыңлаучыбыз кайда сатылганын язып җибәрде безгә. Ошыры инде ул бер дә очрамый түгел. Ул минем мәсәлән кайчан күрдем соң тапкыр, колхоз базарында да күргәнем бар минем аны. Гомумән базарларда саткалыйлар дип беләм. Һәм чынлап та файдалы синтетик мунчала түгел инде. Әле бик күп мондый хәбәрләр, сездә юка мунчаласы белән юынасызмы? Бәлки бик матурда яңгырамаса әлеге сорау бүгенге көңілді актуалігін юғалтмайдыр бәлкі деп кіне сұрауымеді.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
6: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Менің де кеш еткен қораңы болған деп тәрізеге қорап отырам, йоғы екен достылар, қоп қора болып келген шәхәрі біздің өзәгінде. Міне-міне, яңғыр яуам деп тұра. Ертегі де достылар, ойыз ұшан болытлы, яңғырлы болашақ, түнлі қамертен туман, күн батыштан, күн екін батыштан, толғын шел, түнлі 11-16, күндіз 18-23 градусқа қадар болыр деп фаразлана. Хауа тұршы өзгері, жоңа көреді бір ықтибарлы болығы жеңілше кейініп ермегі суытады қатты.
1: Радиосында реклама.
8: Лейла Дәулетовадан үр яңа жырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юлякшин, Илмира Нағимова, Эйрамне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров албара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, пирамида.
9: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылык тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 ГЕРТ.
10: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917 878 5980. 8917

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубыға. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, ұратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин резон 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

0: Изләгән ғаиләләргә ярдәм. 100 мең құтқарылған кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Тикер йогындысы бұл ойықтымал. Олдан табиблен кинешкешу керек.
2: Болғар радиосы ФЭС-нің ресми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
4: Тикер йогындысы бұл мүмкін. Табиблен кинешкешу сұрала.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ямле төркеме.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Моторлық қораушының күзінде деп айтылар. Демек, нәрсе көруге тілейсіз, шуны көресіз енді. Әмінде бір тыңдаушыбыз жазса, ол мұншала білен, юка мұншаласы турында сөз бара. Ол мұншала білен юынсаң, тәнні юрта тұрғандыр ол. Айыруша юқа тәнлі кішілер үшін бик пайдалыдыр деп ойламаймын деген. Міне, білесің бе, мен пайдасы турында сөйлеймін. Табиғи материалдан, табиғи шималдан жасалған деп. Кімдір ісе керісінше, сіз шулай ойлайсыз екен, сіз синтетика білән юыныңыз. Міне, шулай деп кіне айтып алам. Міне, жетіштіруіне келгенде, юке мұншаласын кухня тирәсінде дә, мұнша кіргенде дә қолланалар, миш, юрт оқшарлағанда, міне, пумала да шул юкәдән ясалы, юке

Тек шулай да, бүгінгі күнде де әлі ол сақланып қалған. Әм әлігі минутларда тыңлаушылар бізден келген қабарларында оқиысы келе. Ойыл қайырлы кеш, яқшы кейфлер сізге біз бүгін күнгіл білен марафон дайынды зұрыңышылар тілейм оларға. Мұншала дегенде біз өскенде бұтан мұншаланы білмейдік. Иден де юайдық, тоже шул юка мұншаласы еді. Мен өзім Башкирияда туып өскен бола. Көргенім де болды. Нешік мұншаланы әзірлейдік біз қорт әтей білен. Бик жеңіл іш түгіл, ауылда туғандарым шынды мұншала білен юыналар, қоян олалар білмейм деп язған Флорида есімлі тыңлаушымыз. Әмі тағын үнші яза, қайырлы кеші айгіл, мен бірінші айлық базардан саты болған едім юка мұншаласын. Мұнша айданын ұшқып юарға оннан да әйбәт нәрсе ең. Мен қазір соқлап құны тұтам, башқа табалам әлі ең. Үнші түбен қамыдан язып жіберген. Рахмат бек зор, мұна қойдадыр сатыла, енді хостовар кебетлерінде сатыла, хожалық товарлары кебетлерінде сатыла деп жазушылар болды. Лесхоз тересінде сатушылар. Бар ол бірде юғай бір түгіл ол, бүтінлей оқ юғалы біткен әй бір түгіл. Тек шулай да бүгінгі күнде енді сирегірек қолланыла тұрған, мұны шындай бірлерінің бірсі деп әйтірге керек.

0: Йоршаллы. 105.5 FM.
1: Нас Шихапов, Йозмыш Бурана, Жер Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сәлігі минутларда қозанымызда яңғыр яумай өзі, әмі яңғыр яурға оқшап тұра. 18 градус деп көрсәте. Күн батыштан толығын жел. Яуай күн яңғыр, достлар. Себәлі яңғыр яуа. Атмосфера басымы түрігіміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкел ете. Геомагнит қырыттыныш мұна шылай өз көздерімілен көрмеше, тұтып қорамеше ашанмайсың. Ертегі де яңғырлы болашақ. Жилінің юнәліші күн екін батыштан түнлі 11-16 күндіз 18-23 градусқа қадар.
5: Бұлғар радиосы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
6: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

0: Қозанда сәғәт 6. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Хәйірлі кеш, достар. Иртәге язучан, урны белән машинучан болытлык, сабакытлы яшенле яңгыр, төнле хәмертән туман булыр. Көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан толыгын яшен вакытында көчле җил, төнле 11-16, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булачак дип фаразлана.

0: Овен бізден сұра. Киндеридай сілхозна бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчасть бары мында.
1: Киндери лесная жиде. Телефон 237-92-02.
2: Ертега 13 август күні язушан болатлы орнабілен машынышан болатлық сға вақытлы яшынлы яңғыр болыр деп аразлана. Тінлі әкім іртен туман көзетлер күн батыштан күн екін батышқа өзгерішен толғын орнабілен күшілі жіл. Яшын вақтында айыруша температура тінлі 11-16 күндіз 18-23 градусқа қадар болашақ. Әлігі минутларда қозаныбызда 18 градус.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Мойын тағдим етә.
2: Ишетәсізме? Жәй тауышы.

0: туғандарға бағышланған тағын бір яңа жырларының бірсін тыңлабызды. Достар, жаната бек матур жыр. Әмінді бейрамлар үшін міне деген бүләк деп әйтек. Қамшылай ғойды сәлемләу үшін де, сәлем жеткірір үшін де әлігі жырларға қошып жеткіріге мүмкін бұл ашақ жырлы сәлем тапшыру қысаларында ғымен сәлем еуллағанда да. Әйірлік еш болға радиосы қызметкерлер, кешкі сәлемлерімді сізге қам қазіргі уақытта сізнің радионы тыңлап отырушы әнем Камалова Хольда Хамид қызына жіберем. Әнем мен сені бек нық яратам дей Гүлзида есімлі тыңлаушымыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрушы.
0: Ертәгә Қазанымызда һәм республикабыз буенча алмашыны шам булатлы, яңгырлы булачак, яшенле яңгыр төнлә һәм иртән туман көнбатыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын яшен вакытында көчле җил төнлә 11-16 көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 18 градус деп көрсетті. Атмосфера басымы күміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит 49 балдан іш деп көрсетті.

0: Әйірлі кеш, құрметлі радио тыңдаушылары, біз 9-7 августның 12-ші күні. Август ол якшәмбі кеші кібік дилер, романтиклар, бұшынан да жолай ойруша мұны оқытушылар һәм оқушыларды я, әйе, инде әлі ялды әйтәсін кібік, ләкен иртәге инде ял тәмәмланырды кібік, дұслар. Әзірлік башланғандыр оқушыларының, оқытушыларының өмін август айы ол мұғалімнер ойы дейлер, кімдір август айы солып ата айы дейбектер, кім үшіндір август айы ол үзінің шәхси бейрәмі, туған күні айы болуы, да бик мұхим, әлбәттә инде август айы ниндейдір бір, август айына ниндейдір бір сихрилік һәм аңа ғына қос ниндейдір бір тыңлык бар. Августның кеші айыруша, оның кешләрендә айыруша рәхәт. Үзесе дә түгел, үзе салкында түгел кебек әйме.
1: Хәмит Мәккәримов

фестивалінде күтіп қолабыз қайр бірігізіні де. Әм, ешекле 6 плюс, дұслар, әм, әлігі минутларда бік матур хабар келді. Бүгінгі шарадан біздің тыңлаушы біз, біздің хиски шерішілер білін ұртақлаша қайырлы кештер болғарылылар. Сізге бік зұр рахмет олып барышларға, дәртісларға да ұлы рахметінің жеткерем шәп болды. Бізге матур бейрам ясаған үшін өзігізіні Аллах тағалі әзірласын. Тағын бір ғызырым бар, 106 FM-да радио үшіләме 98-9-да. Тотлығып қына үшін зинхар түзетіп жіберігіз әлі. Сізден башқа көңілсіз рахмет деп язып жіберген Зифа есімлі тыңлаушы біз. Рахмет бек зор. Енді өтімлірек болсын деп радиоға язғансыздыр. Енді әлбәтті жеткіріміз техникларға. Рахмет. Хабар етуіңіз үшін һәм әлбәтті енді Бұлғар радиосының шарасына келіп, қатнашып, өзіңіздің фикіріңізді жазып жіберуіңіз үшін зор рахмет сізге. Әлігі минутларда Бұлғар радиосын тыңлап, жол бақайтушы, барушыларға, жолдағыларға қайырлы сәфар тілейміз, үштегілерге де қайырлы сәфар.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі қозанымызда әмір республика біз бойынша алмашын ұшан болатылы боларды фаразды синоптиклар. Йоңғырла болашақ, юнәліші күн батырштан күне күн батыршыға өзгәрішен талғын ешін вақытында күшілі жел, температура түнлі 11-16, күндіз 18-23 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Урамға шығып қарамадым, достар, көрінедірімі, йоқтырымы, әнақ мені бүгін көкке көтеріп қараса, әгер де ояз болса, сағатына 120 йолдыз отылырға тейіш деген мені жүнді мәғлімәт оқыдым мен бүгін, бүгін түнгі сағатларда. Персейді метеорит оғымы болырға тейшейді, хам болыр, кім біле, бәлке кімдердір ояз болса, әліге мотор көрінішіні көзетеді оларлар. Хам, достар, қар бошағызға да имен мотор түнлер тіліп, сіз Бұлғар радиосы кенгіліклерінде деп, мен Айгүл Хайруллина, сізге сәлемнер йолым, рахмет сізден тәкелген хабарларыны көрем, хам, хабарлашып, нашылай, көңілітіп, мотор етіп, өткерек кешкі сағатларыны.
1: Раил Арсланов, хижина музыканта, хэм Донир Сабиров.